Yobok mak tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama jamal kure awa tiang ulung radio.